Katonda na yolo na kulolwa lero togode masogo lekoto yambetata lekoto sasere otosomolole mukama tata bitulete de okokuamira mukama tata mochefechemo ngabana ba Yisrayeli bwebe morogonya tata nebetolola na folwa lero tobade nebyoto ebyokwe morogonya oluembera mwetore oluembera mwetorode ngatato

kaba wabade wechibereberie chababade basenza munyumba ya chetabo kwande bacheta katona walona kulolwa lero chababade batonolera chabade chebombe kwabade musota ngabagosenzanga bagowera yo sadaka kwakwatobola mobo na yolona kulolwa lero.